jërëjëf cheikh mayou moussa ma ngi lay ziar bax nuyu ma alhaji fallou ba nuyu wa marché gade yépp di len jaal ñoom itam seigne matène mom ko xamone ci gade itam rawatina fofu li ci marché ba daan def tubarkallah ma sha Allah taxaway bu am solo ñong koy kon ziar bu baaxa baax wa marché gade yépp di len ñaanal suñu kaddu fekk len ci jamm ay mbokk itam ma ngi ziar bax mbol kon tay fofu li ci diwanu touba lo yeen mom itam do non soppi goor gi lol ñong koy ziar ay matine ñaan mom itam yalla defal ko ndam yokay xewal bu baaxa baax aci kon mbokk jotaay baangi nonu 88 628 13 37 88 628 13 37 ñu jox